0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: జమీర్ రజ్వీ సే ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే ఇస్ వక్త్ కి సుర్ఖియాం. حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے.